Jeg skulle ha et kvart av den andre sikt. Låtje du alles tut, of som slecht. Semmen hien gedacht, singet du, du est